0: le clia agus fáhannig garam chirád agus tu se bíhartid choiste thusin agus fuair mai hiúil go dí Martyr Day Institute in Clonriff Road an eice leag páirc an chrócaí fuair mai an cúrsa sin agus thusin cinál de dhéarú le mhaid múinteireachta ar bháid bete nar síl fad a múinteireachta agam bud sin mi mai qualified guidance and counselling mar deartha agus hannig mar eisce balí seanan an sin agus an sin fuair mai ardú céime malí seanan ar mar steach fan iad leas frí wedi job a bhí gáil agus fuair mai agus I mar gáil a gheart an sin.
1: Tioch am idir ais ag i tegas gur bailbog a tú héna luain sinna sa le fóstú bhí tú rubog ní smáilead ar tú gus pelli maid mara mar na heite aile bhí tú gobar a Go dtí mar a hála seo gur bhfuil tú le banatí a chead le a go dtí chead cabhneat a go dúir sin?
0: Ola, níl in ansead a dí chead cabhneat a go marthaí agus tá siúil bag ní zóga na mar se agus hannig mai bhí sé se chéad scóil na tóharcha na rúbha se a gobúr me le seanaí agus bhí lá sport in Park Sean McCool agus bhí na scólarí a scó tóharcha huas agin lá sport seo bhásta agin bhí sí bhí seo Is he cutting the grey, and then, I guess there must be one man. Then we couple rahay my yogunya Malaysian and she saw all the hard more and trouble doing the new. So they hanik must see her head you a haro bunt of come so they have found them near and then got casa dui but your blunt in the yation. So they had were hanik my. I guess when she says the mayor reason for do the Russian mayori, but pan why he be in chi I guess we she couple. Go pár teamsere ar túús an sa cheartscoil an tothcha é i héanaar ransin áteist blion bhí mu sa múniu a me lei seanna Tá dufa a sé blion idirrin agus roi si chuid hór a bre frídi hen go bhór si chen caiíthe go thomáin le bhe na múnseir an sa Regional Technical College in Tricanin agus an sise bhhaid níos mó cúsaí agus bit sin níos obrí níos diagrasaí agus níos dúrátaí beidir na muise mar de berla si came up the hard way bhí chuid hór a brela déanamh ací hen sa bhór si go dtí olscoil agus rodí leis an láfáil caiíthe go thomáin san d'ar casta bhar in ní a bhí ma bhil thá roi defra mór airam nála sam latia mae hwn i ddodos i gos cor chalen hir yn Sean Rydd ach just na'r harlan na'r chas ar dynia dydy tes o gwrdd cysyn o dynia bu ta o'r mwy i ael da si mwy yn syna nes etnia so adnia na'r fos i ti sob i bu anyway da mae di gol o rei gart dag mae Bali Shannon mae'r ffwn mae Sean sy'n ffordd ysdiag o balon na'n alygla mae'r mwyntio'r tiroor agus ag mas suas a jobba bhí agam mar leas frí wedi me le seanna bud fuair mai jobba ala na ngálag le agus caim a buíhas orta fear dar bhainim Jean McGinley na Owen McGinley as a dairi baga bhí sé sin na gónaí casa dú ag cluhí sport agus rodaí agus bhí muse gaur cinné fornia malí seanan bhí sé sin na gaur cinné fornia mala na ngálag le so sé ginse dú bete go mago múnteir tróir de dhéchim mala na ngálag le agus Sunna chur mar steth job nuair hanic múntear tróir i níos agus fuairmann job bhí mar go le hart na bhaile, bhí maithear agus mhaithear bí agus bhí caitlín ar a sin, so.
1: Tá mé d'ar sí nú i le tír ceannaing sa tehan seo. Go dtí mar a thála seo gur mar deir siad gur landáil bharte go bhain seo.
0: An bhí mar mála na ngálag le an sin, bhí mar just smúitiú ar teatha thógáil ar a talú bhí ag maithear an ardíbhag agus bhí cead plánáil a gúin sin. An sin fásta. A bhí muise a gobúd a mála na ngálagla, bhí caitlín a gobúd sa Regional Technical College. Bhí sé sé gobúd an sin, agus bhí cead plána le gwyn teaha hógal ar an ardi bhag, hí sig teaha a netwyr tobol cholam celia. A chosi ma just smúchu, agus gaherid chosi sé sé smúchu, mar bhí sé sé gónaí, mar chianar ar nor grahísan agus trúchi. Tá tíhe le chianat eitu ul tára kórtur, agus bitigar bárdyn, Bhí teahail an sin, agus bhí sé fórus go leor teahail agus fuair muid mórgaiste in 56 tára cóirte litre cearin, gita bagus teaha ball am mór, teah bag bhí an bhí trí hamra lapon agus bhí muid bréas éist an sin, na páistí gur í mór san am agus hannig better couplen a yeshin ago, but we made it in shocks and that one made in a shin locked again. Can I made it jasho, frigger horde a need you know ha. Agus nó hása hín, bhí mi de chod bolir a teach a mai a sacra lein ar a wain dún an áll na díag nó hása dó agus tam a dín troha chan agus gedim na díam a ní svoide.
1: Hú le tú na páistí tú hénan sin? Enns tú fan na páistí, cén chéad dainne hana teagaf?
0: Chéad dainne a gwyn cahalat dainne matar rogu a sin a na díag áctus a dó chóg mi díad la gaelic a mai a sacra lein tá gaelic a leor ag na páistí ligin seo mar ni roch mit kein perle bi lofa komma hig sokolin in das ni fanatik so tan in heret agus en schenta moje und dare dinge kieren in trio dinge wie gön wie schen master mo hig gefell agus schen bi kuplo gön mal und bi triblan in ni sorgen an wartelle da ban wein so waren schon ist das ich ja nu doktrakt agus da kolum an kuplo dinge leden kuplo da schen amerika a gobor a century agus na teala.
1: Pellimuid arda hajabri agus an tréfsi sin a chaitu mal na ngálagla mar a dyrtu fartu pas mar wúnchar garm hirora. Gwydje mar a hwysian?
0: Wel, hiad bwyd ni ma hi sa mal na ngálagla wy ma mar dyr ha la nam sir a mar hiror. Yr o fémar mal a sian rang ar bí. A mon a nyerhin cad o'n wúnchar la lort la fa la yedda har ar a valach yartu o hiv careers gaheri da. Nei gav liene malle langalgla vi post last free wede e katanis agus ni ktashan an gohanrich agus heglomse ni ja hay mashe go baran langalgla la post last free wede na havingel landu han go dokolom le hidel a ni rodiner bi op de as dinge wen says the hol se nomi at fanyan fashion agus vi dini ala vi sako grun ta hayo komo vali shanan agus vi sita kol du korishtahar agus se deru khormashtahar last free wede for man job more last free wede in octopus a do shilum agus nishan hanik pre wede nis father James McCallum vi in the free wede agus vi shishan ongadi octopus a shay agus har mest här fasen. Nås en akus då behåller man kanske jonja passen än av vi. En akus är senare vid privatet här nis behåller man ihjäl. Bara vi som går vi handla rådna igenom den skall. Det här är då hiv för en nivurel. En akus är då har man gå men det är väl I wasn't that confident that I could get the job nor did I want it. But en akus är senare han kan nis behåller man ihjäl. Nel dout a bina vi ma Tomant and Thompson and Jobson had agus ar o iagol mor stapu. Da wyn fair play na gen bord agol o agus rod a fwer. Agus vi sa jacar gael o'r son Thompson and the political you know na he'll have in agol o bon Neil Blaney in tres na wyd Paddy Hart tres na wyd Senator McGowan tres na wyd Kigiri tres na wyd mor dda rebel the formidable but vi ma Gray agus dam mordur far fel cera dam the hair we cared we you owe me the job and there's some hedda come on we's double the jinn yanni sara hell good luck to them
1: yeah fwertin job
0: fwer
1: agus dacta da larag na yeshin
0: on shirin garag beti gwn ma morta sanas but we ma goni gahi ma diwa ni sar we dul warogum sna paishti no han ne ne tete mo mala khar ga ne but khai haro tariga da hawa er ne ja has na mo gus ba throd de shkhosti gar me ja has gus a shan no longan la could you I guess we sing ga himit skalu ur we fisa do prefab shamrog mal na gal we scholar doyon o hiv munchrata do I guess chiel fada ton but hanika skalu ur o me jeste hantien ni diagnosa ni. Begyn dwi'n cranchor a rhi la i yn siw i hon atgos ar o'n rhywbeth eich haes eistau ond herigad dwi sydd o chwrtw gos hwg mi ddeip mil herigad môr sy'n am la siw i hon at agos yn sy'n ysgol agos yn sy'n caim a bwyas môr o'r to ar eich haes ar fanym nif brana fi sy'n ar eich haes agos dan ffarchi yn loc dybryd fi yn ti agos eisiau agus ni roshi wad sa dal lig particular term of wine to madana goroshi na ara ajahash tan hit la was just sa dal asha agus Sean Maloney a Letter Canning chodí lein bu sisin an sa party an Loch Dubre. Nas fi mis a gónaí a tortaki a tán Neil Blaney, so caid an irin an se caid a denneke mwyniu mór. Wal chor se se an mwyniu ar fael, go mew se ar fael, agus fi cynnu dianta wyf mit skolwyr. Bet ygur lag agma lerag agus bod sy'n y job o fi o gwrt so fi ti gynnu dy eil. Fi catlin tort gónaí an siosat a Vi mysig hjulur hårta lagar modin godin skålsen og kvædan og lehev. Og det er ribben hårt, hvor bøyde med hys, så det er også under bøyde at det stær. Og det viser det at det stær lua. En så sjans skål, og en så skål ur. Vi munter i er døgn, så skål. Og det vi med det frastel, og det vi med det, og vi med det omgjert. Og det vi sådan der og en lave, vi Loretto malen og alga, han tager lejder. Og vi med det tørt, kulørlig hvor lejder Mae'n edrych a fi mae'n edrych ddys y tro lofa. Beth yw'r iaith i'r gilydd yn yr hwmys yn ysgol. Na han un sy'n jobon, mae'n rwy iaith i'r gilydd. Os o'n dalti o'n ffonio mwynt o'r tror, fe ogyd ex gota mor ydyr. Bod fi ceri hyd sa ochtw o'n yr ffwrmwyd chancellor i ysgol. So aros ydy ddyt y mahas yn air. Hei sydd ddyt y mahas yn hantar, so mae'n edrych mor ddyr rondo no reto. Agus gybi at yla, diwchyd sydd ys. Agus yn Utah, Carrwg y sieithiad sy'n gael sy'n Mulroy College o'r colas yn y mwyl o'r rwy. Mi'n mynd ond a brodwyl sy'n paest i'r ddoi, tos mwy hyr i'r ddoi, cost i'r gara meddihau sy'n codiwlyn, cost i'n dos mwy hyr i'r codiwlyn, dyni ys na Dunnef, dyni ys Carigart, dyni Jimmy Begley, Harry Blaney, Noel McGinley, wyl y garas dy môr hwys yn sy'n gysyn dyni mwy hyr, party, ahan party. Frank Hannigan, party of Fine Gael, he's in Milford, which is in a board banished yet to do any or die.
1: Tatu broadless to hide your brinchin, a yes, your lad. I guess Kush Wailish.
0: Ah, there, no. Sure. Jen under the heel. But you go home. We tower him like, was it Jabwell, Ganagalov, post of responsibility, Ganagalov. Hannig dyni rydyni anam. Han un sy'n job a bi, bet yr a bi, gwyd dyrw pri wedi, fi on rôm, gre, ten ffar sy'n mwy gylor, o'r nil sy'n mwy gylor. Just, nyr fi mae gwybod yn Mary Shannon, fi Paci McGinley, Pedrick McGinley ys dyr i byg, agos Pedrick McGillas, bwy gwy gwybod lom o'r ffawt amwyl, agos dag sy'n tryn ma, Vi sydd gerai ffalna waleg o gydor, agos fi am o'r gom di fyrsyn wartiach o'r sy'n poedrych mae gael asbwyc, mwyntio'r ar doi, chais o gael o'r amo, ag gen o rei ffon hanyn o'r rang, na wad nis mw amo, na fi mysa, fi sy'n gwrw mwyntio'r ar doi, gyma o gydor, chael mae da sy'n agos paci, paci o'n i mor ydyr sa, agos fi gina iarhar o gobor lom sy'n sy'n mael yn ymalag, agos lyfyn dir yn yr ea, beth yna mewn ymalag, ar ein siadw gwrw, postat ath y nison, agos, Hodi mae sy'n lesen sy'n neud tŵrt ar ydyn sbwrt.
1: Er ymwyr dwi hen mor an sbwrt?
0: Dwi'n mynd mae'r rodbog da lai yn eile. Mae'r bod yn mynd masyr. I mi iar ar y wad ni sfar, dwi'n mynd sy'n da colas dy un yng Ngaliaf, agos dwi'n mynd sy'n mynd nŵr dy gwn yng Ngal, agos beth yda wan hawd sy'n erin. Gwyn mynd sy'n mŵr leidr, beth yda mynd rhaw sy'n nis fwydde. A dwi'n mynd mae'r lai yn eile, mae mwy gael o'r lafar ar y A dyma hyn agos ni, Michael agos ffordd mae'r nyr yn sy'n. So dyma mas y mae'r ddysg yn sroi sy'n sy'ra bod fi gydor y gwni roedd bod rôl leidr o gwni. Dyma mae'r beth yw'r ffaw Jim Leona. A gwrt yma mae'n lwn le o wain i gymryd y gleich yn ddila yn edrych yn gydor. Ni ro, hannu, just tash ma fi ond gwrt yma mae'n lwn i gos horsyn derwylwm. Bod fi dwlwg am y saffel, agos fi mae gyrch yn ei ffornio saffel, ffornio siocr, agos ffornio belgyla, agos yn sy'n yn sioch na'r hain gymryd letter canyn, a ni ffarg ydy'n darys yn sioch le wein, Michael Crossan yn tanyn ma fi ar, fi sia, na chair la ar lehi pobl, community games, agos chais ag o weis ag o, fi sia cwrt o dynia dyrca o'n ei ffornio letter canyn, agos chais o'n arhoedi na'r o sabl o dynia BLC sy'n glwb, agus landel sy'n sio i gyntaraf sy'n sio agus o'r sy'n gysio am rwma gyrch yn ei ffordd i'n Milford agus gwydi hain agus sy'n dweud mae sy'n the community games and shouldn't I have party about so come go udrash ni bawnan just get doing her probably Alice Wallen Thompson so for not that because Connie Maguire or because Charlie McAteer gets it so we might go can you foreign

0: ach gúil sé tí atasteach choláit mar dira abir tí na heimsir bí sé báisteach a máireach le scámúil uór a rúm agus agus leisio agus leisiúd agus ach stói mar dira agur an sompla sin taig seán hiúnin bí ekkur agul heil chián jón dira ásteach chumáli sin chunik me Rudy Stephen sin sílim kentæri me vera værsni Stephen Kuntus er imert na Njörlöy
1: Og
0: kena, en tæg og kena. Og så sjæn ikke sådan når det kaster om det så har jeg sådan le, vi le ud af usat ikke sag minik, men det har ni men en kæmpe nu sådan som plejede det har jeg skal så gøre sjæn når
2: det er nyr fri hvor en lagt er jeg er lagen kant til en linje.
0: Ni
2: gavist det.
0: Bedre fri hvor det kan du.
2: Bedre fri jo.
0: Ni det samme.
2: Kærlighed har så gået når det er vild.
1: Estolum go bentro blod at lesh go kill the exhalation lesha. I guess Lena Horna he Jane Grabber teaching us and Gaige Vardnishin and Anogaige and we should an hot tin tom. Estolum go gill in Shane Nacht le.
2: Cha.
1: Go bonusach.
2: And what's a go no, ma vi han lagen sen fresh no go no.
1: Sen lesha da vekka Lena Holly no, no na golta redi na kiber to to be senoran.
2: Le brás leid græmúi nóra dí kýns hann nú hát agus le rós an avár nóra dí kýns mar sin náttis bæs úr dík að veta gynér hafa beidir hát agus rós an avár
1: Vel, sin eitig en tú sin ach tá difriacht í bagan mar sin ach tán kertig að beidir gúl anhúslugt eftir sjó
2: Se, da nú í vín
1: Ach, is le eida agus brógu agus að úsættir na habartí sjó
2: An legan ná kertum mar áriðist ví sé post le trúr pásti díðir sin agus an annachin sin er einhama mar dyr ach skil múið mar dyr að tá sannja fæða gúl þess næstug
0: Fúin að hóla an fyrst
2: Fúin að hóla Se
1: Agus fag.
0: Gwlein wyl gyrbyn nid o'r chan, Cioni?
2: Beidr. Ach, cei gwa chwala melen o chwala fyrdaw eid o gymini canan ni mysio. Ni ddi ffordd lochtar, Cion Cioni, yn tam ysach a walar.
0: O, ta san ach. Ta
2: mewn walar.
0: Ni hyn ddeth agos ti hamsa, ach gwa fetach se gwa machtan i cyn chwa chas.
2: Ta sam o ddeth o tre tarlw.
0: Ys mynig, na chair o ddeth o
2: tre tarlw. Ffil.
3: Fe, ddeir yn tre leis.
2: Se.
3: Ach, beidr gwni ar yn ffen o chlwb, da. Lenno cwyd o'r nag, o'r nadichta. Lena could or not dicht. Ach, is fe a deer in pen a club zo. Ach, ni wein loch dat fa lena club zo.
2: O, ni wein chachan er dach ni hesh in a vige stein, ni marge rachan husa diele, hallo amus.
3: O, nus husa diele hasch jad gane.
2: O, ni wein loch dat
3: fa. Ni lehen rod is messa. Na, fokulele a chore negen rod. Cha.
1: Ni le kan gynnu otwyd cael ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud
2: ymwneud
1: ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud
2: ymwneud
1: ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud
2: ymwneud
1: ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud Agus na chwyl rocha sylwn fi'n bod fwy'n aheidach na fa'n aheidach
3: na hei
1: sy'n eithaf.
2: Sa.
1: Sy'n ein hiel hiel na stoch.
3: Sa. Fe'n a hannart.
2: Fe'n a hannart yn lwng fwy'n lwng te ôl. Sa. Gwmwyd i rai yn cestyn i arnach sa mas cestyn i ni he ach pi rocha. Dzer nel ni war a chw, nes a Eileen. Dzer nel ni war a chw.
3: Nel ni war a chw wacht.
2: Na chwyl. Nel ni war a chw wacht. Nes, dzer nel ni war a chw na chwyl na chayen. Nach will in nach hen ach en a hart en art g gach hen ach vi onedem no satan regelge der schema se bare der folklore nakativ gor yel no de nach am shir na man regelge der schema okus verging on the sense every wenn buichtiv ach na printischen hoher urgar schema se bare gramide mahagat achar hemoste bare Agus ta siad swytig yma hain mar y bwyl agus mwyd swytig yma hacw. Fy beidir,